Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte.

Wozzeck, er ist ein guter Mensch. Aber er hat

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Versión 1.
1: Limfjordslager.
2: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En af Nordvestjyllands mest markante politikere gennem de seneste to årtier stopper nu i politik. Den tidligere venstreminister Torsten Schack Pedersen har besluttet ikke at vende tilbage til det politiske arbejde efter sit valgnederlag ved folketingsvalget i marts. Dermed sætter den 49-årige Thybo punktum for 21 år i Folketinget, hvor han blandt andet har været minister for samfundssikkerhed og beredskab. Nu vil Torsten Schack Pedersen søge nye udfordringer uden for Christiansborg og bruge sine erfaringer fra dansk politik i en ny karriere. Socialdemokratiets folketingsmedlem Simon Kollerup sender varme ord til Torsten Schack og takker sine mangeårige politiske modstandere for indsatsen for Thy og Mors og kalder ham både engageret, respektfuld og faglig stærk. De to, der begge er valgt i Thistedkredsen, har gennem årene samarbejdet om en række lokale projekter på tværs af partiskel. Simon Kollerup fremhæver samtidig Schacks næsten 21 år i Folketinget og siger, at han efterlader et markant aftryk i både lokalområdet og dansk politik. Danmarks Fiskeriforening er bekymret over, at fiskeri for første gang i 130 år ikke længere har sit eget ministerium. Formand Svend Erik Andersen understreger dog, at erhvervet er klar til at samarbejde med den nye regering og den nye fiskeriminister Maria Rømert Gerding. Fiskerne ser især frem til at arbejde med en ny 10-årsplan for erhvervet og glæder sig samtidig over, at momsen på fisk og skaldyr bliver halveret for at styrke danskernes forbrug af fisk. Børge Holm og Jørn Mørup er danske mestre i bilorientering for 14. gang. Nordvestjyderne sikrede guld allerede i sæsonens 4. DM-afdeling med en overlegen sejr på Sydsjælland. Dermed kan konkurrenterne ikke længere hente mandskabet fra Thy Motorsport og Struer og Omegns Motorsport. Det er samtidig 6. år i træk, at Holm og Mørup vinder det danske mesterskab. Michelle Heder Josefsen kørte denne nyhedsudsendelse over målstregen. Redaktion Christian Kelsen. Vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk nordvestlig vind ved kysterne op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Så er du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
7: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
8: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
9: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebold, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Museum Mors gør klar til en sommer spækket med oplevelser. På Dueholm Kloster kan børn og voksne opleve middelalderliv med sværdkamp og gamle håndværk, mens Fossil- og Molermuseet inviterer på guidede fossiljagter i jagten på millioner år gamle fund. Støberimuseet byder på tindstøbning, og som noget særligt kan besøgende komme med på historiske beerwalks gennem Nykøbing i samarbejde med Fjord Distilleri og Bryghus. Sommeraktiviteterne starter i slutningen af juni, og børn har gratis adgang til museerne. KFUM og KFUKs børnesommerlejr på Langbjerggård i Skyrum fejrer i år 40 års jubilæum. Fra 28. juni til 2. juli samles omkring 100 børn, unge og frivillige til 5 dage med fællesskab, lejrbål, aktiviteter og Hawaii-tema. Arrangørerne fremhæver lejren som et vigtigt samlingspunkt for generationer af børn fra Thy og Mors. Jubilæet markerer samtidig 4 årtiers frivilligt engagement, der har skabt venskaber og oplevelser og fællesskaber for tusindvis af unge gennem årene. Racerkøreren Malte Jakobsen fra Thy blev bedste dansker ved årets 24-timers løb på Le Mans. Sammen med Team Peugeot Total Energies kæmpede den 22-årige Thybo sig fra de bagerste pladser i hypercar-klassen til en samlet 11. plads. Trods manglende VM-point er Jakobsen tilfreds med indsatsen. Han fremhæver et fejlfrit løb, stærkt teamwork og en bil, der holdt hele vejen til mål. Malte Jakobsen havde samtidig mest køretid af de 3 kører i Peugeot nummer 94 og retter nu blikket mod de næste løb i Italien og Brasilien. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der er redigeret af Christian Kelsen. Vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk nordvestlig vind ved kysterne op til hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart, de er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker, for det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

valsør og en bramfri, uden vals og store ord. Hun kan glatte pandens rynker, hun kan tømme lommens for. Og hver gang jeg slår på tæven,

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
8: Yes!
7: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig magisk. Det gælder et år. Det er hele tiden.
8: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
9: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteatret.dk.
10: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En af Nordvestjyllands mest markante politikere gennem de seneste to årtier stopper nu i politik. Den tidligere venstreminister Torsten Schack Pedersen har besluttet ikke at vende tilbage til det politiske arbejde efter sit valgnederlag ved folketingsvalget i marts. Dermed sætter den 49-årige Thybo punktum for 21 år i Folketinget, hvor han blandt andet har været minister for samfundssikkerhed og beredskab. Nu vil Torsten Schack Pedersen søge nye udfordringer uden for Christiansborg og bruge sine erfaringer fra dansk politik i en ny karriere. Socialdemokratiets folketingsmedlem Simon Kollerup sender varme ord til Torsten Schack og takker sine mangeårige politiske modstandere for indsatsen for Thy og Mors og kalder ham både engageret, respektfuld og faglig stærk. De to, der begge er valgt i Thistedkredsen, har gennem årene samarbejdet om en række lokale projekter på tværs af partiskel. Simon Kollerup fremhæver samtidig Schacks næsten 21 år i Folketinget og siger, at han efterlader et markant aftryk i både lokalområdet og dansk politik. Danmarks Fiskeriforening er bekymret over, at fiskeri for første gang i 130 år ikke længere har sit eget ministerium. Formand Svend Erik Andersen understreger dog, at erhvervet er klar til at samarbejde med den nye regering og den nye fiskeriminister Maria Rømert Gerding. Fiskerne ser især frem til at arbejde med en ny 10-årsplan for erhvervet og glæder sig samtidig over, at momsen på fisk og skaldyr bliver halveret for at styrke danskernes forbrug af fisk. Børge Holm og Jørn Mørup er danske mestre i bilorientering for 14. gang. Nordvestjyderne sikrede guld allerede i sæsonens 4. DM-afdeling med en overlegen sejr på Sydsjælland. Dermed kan konkurrenterne ikke længere hente mandskabet fra Thy Motorsport og Struer og Omegns Motorsport. Det er samtidig 6. år i træk, at Holm og Mørup vinder det danske mesterskab. Michelle Heder Josefsen kørte denne nyhedsudsendelse over målstregen, redaktion Christian Kelsen. Vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk nordvestlig vind ved kysterne op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

til Watson sundrimle tilfreds, når jeg ser med Silje spejl. Jeg har en kompleks, der skal hjemmes væk. Jeg har lært at løbe med min fejl. Jeg vælder nok min ører i en nordkunststue, og min is derinde er så pæn. Og de hår, der mangler på mit hu, det kommer aldrig nogensinde igen. Nej.

0: me in, but where you in the sun you make a free paw. Ah, øvler, øvler om hans nye ven, at der snu ej skulle fe en kun i sted for.
1: Jeg forstår han.
0: Og så er der Aarhus Else, hun er ved for spat, for Aarhus har jeg tog i hofteholdet på. Så hun er låst til skab, for jeg er helt besat, men Aarhus ser de nu, har jeg ikke gjort for. Og pokker tænker jeg på at trække Elses klæder, at kunne forstå, så jeg skulle spille noget dilettant. Det som har jeg hofteholdet på, og jeg ved militær, skulle have i døvn, men har lov at være så sandt.
1: Nej, jeg tøs, det er noget sjov nu.
0: Jeg er glad for at få med en øl og en dram, men jeg vil også gerne have med en bjæsk. Og Willy har ikke godt lide at blive bøjen stram og få Jonna til at give ham noget tæsk. Når vi fik hjemla og rølpølste hjemme mor, så blev det snø lige så hurtigt som Willys krop. Jeg kan for øvrigt slet ikke på arbejde i går, for Jonna hun har glemt at bede ham op.
1: Sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke forstå.

der ind to mæske lige dan. Og så i løvl, at tøs nu Johnny Remus hur, og Uffe Ellemann sig man til hinanden. Jeg har hørt dem ja, de sidder med og med. Det kunne være sjovt at se, hvordan han så ud. Han skulle bo i Horsens, så ved der hvad. Han kommer kanskje også i swingeklub. Han kommer her også. Ikke også?

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hold op med at skabe dig, siger far til søn. Hvad fanden er meningen, knægt? Jeg var byens bedst bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedst bokser, hvor herre bevares, vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg har set de billeder, mor gemmer, at dig talte du i en ring? Hvordan du ligger og roder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var held. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din boksehandsker selv? Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nukker I to og snakker, mens en anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi lærte hinanden at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først ud og brække dig, til det vil hans mor var for en. Og gud, når jeg tænker på, hvad jeg kunne have fået af gode patter og faster og kø. Men fanden tog ved mig, jeg havde ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Forstår du, knægt, mor var svag og psykisk, det var noget hun havde fra sin far. Hun gik folk på nerven med alt sit vræleri, de kaldte hende pyllerkaren.

Mor holder masken, hendes øjne er blank, det er jul, hun vil helst holde fred. Alligevel brænder der en djævel i hende, der må fyre trumfen af. Hvad øgenavn angår, og knejten og hans skåler, at han ikke er til at drive derhen. Så skyldes det måske, de har givet ham et navn, og det navn er taberens søn. Far mærker, hvordan det kribler i næsen. Han skal ud af den her barak. Som en gnu på savannen i hyænernes flok, kan han mærke det, nu han skal væk. Udenfor på terrassen er der koldt, det er nat. Vi juler, hvad rager det ham. Han er faktisk tænkt sig at holde sig ædru i år. Nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen, uden at holde ved, og tænder en smøg imens. Og kigger på haven via hækken silhuet. Den her bitte verden er hans. For det har man knoklet lige siden med år 17, men nu takker verdens løn. Nu har man en knægt, der ikke vil i skole, fordi de kalder ham taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkaren, må veste et par gader herfra. Tænk at flytte ind i den slags kasser, det er vel det, man har minker til. Han begynder at mindes, da han selv vokser op, hvordan der var pyl og røven op. Hvad med en type som vejmanden Erik, der trods alt var det største pjok. Han var dum til at regne, han var dum til at skrive. I gymnastik var han bedst til at vræle. Men han var god til at sladre, så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte bokse for hans mor, fordi hun syntes, hans næse var så pæn. Man kan sige, at Jørgen aldrig blev taber, fordi han aldrig stak snotten frem.

Han kigger over skulderen ind til de andre for at sikre sig, at han ikke bliver set. Så stepper han og ruller og dukker for hug, som de hug, der engang sendte ham ned. Jo, Gud tabte han mere, end han vandt dengang, men herregud, det var ungdomspjæt. Men en ting er sikkert, han gik aldrig i bagland, som alle de andre skvæt. Knejten er han, så hun er også okay, i halvmørk stadigvæk køn. Om lidt vil han ind, han skal lige ryge færdig, og så vil han ellers lade som ingenting. I morgen skal knejten fanden rasme i skole, og taberen går med ham derhen. Så knejten kan se, det er faktisk helt okay, hvad ham de kalder taberens søn.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjords Lager. Og nu, nyhederne.
1: Museum Mors gør klar til en sommer spækket med oplevelser. På Dueholm Kloster kan børn og voksne opleve middelalderliv med sværdkamp og gamle håndværk, mens Fossil- og Molermuseet inviterer på guidede fossiljagter i jagten på millioner år gamle fund. Støberimuseet byder på tindstøbning, og som noget særligt kan besøgende komme med på historiske beerwalks gennem Nykøbing i samarbejde med Fjord Distilleri og Bryghus. Sommeraktiviteterne starter i slutningen af juni, og børn har gratis adgang til museerne. KFUM og KFUKs børnesommerlejr på Langbjerggård i Skyrum fejrer i år 40 års jubilæum. Fra 28. juni til 2. juli samles omkring 100 børn, unge og frivillige til 5 dage med fællesskab, lejrbål, aktiviteter og Hawaii-tema. Arrangørerne fremhæver lejren som et vigtigt samlingspunkt for generationer af børn fra Thy og Mors. Jubilæet markerer samtidig 4 årtiers frivilligt engagement, der har skabt venskaber og oplevelser og fællesskaber for tusindvis af unge gennem årene. Racerkøreren Malte Jakobsen fra Thy blev bedste dansker ved årets 24-timers løb på Le Mans. Sammen med Team Peugeot Total Energies kæmpede den 22-årige Thybo sig fra de bagerste pladser i hypercar-klassen til en samlet 11. plads. Trods manglende VM-point er Jakobsen tilfreds med indsatsen. Han fremhæver et fejlfrit løb, stærkt teamwork og en bil, der holdt hele vejen til mål. Malte Jakobsen havde samtidig mest køretid af de 3 kører i Peugeot nummer 94 og retter nu blikket mod de næste løb i Italien og Brasilien. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der er redigeret af Christian Kelsen. Vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk nordvestlig vind ved kysterne op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
1: Så er du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Morsø Kommunes håndtering af den langvarige sag om støjvolde ved virksomheden Nykøbing Dag- og Industrirenovation på Nørrebro i Nykøbing Mors. Nævnet ophæver kommunens miljøgodkendelse og sender sagen tilbage til ny behandling. Ifølge en presmeddelelse fra følgegruppen bag sagen har kommunen blandt andet anvendt forkerte støjberegninger og ikke dokumenteret behovet for de store jordvolde. Det skriver Limfjord Update. Nævnet kræver nu nye støjmålinger og en grundigere vurdering af anlægget. Sagen har kørt i omkring 10 år og kan få både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Limfjord Update har rakt ud til Morsø Kommune for en kommentar. Venstre i Thistedkredsen kan få en ny ung folketingskandidat. Det 26-årige kommunalbestyrelsesmedlem Martin Dommerby fra Thy har meldt sig som kandidat til opstillingen, der er blevet ledig, efter at Venstre-profilen Torsten Schack Pedersen i går meddelte, at han forlader politik. Den lærerstuderende Venstre-politiker siger til Limfjord Update, at han vil kæmpe for ansvarlig økonomi, stærke lokalsamfund og en friere velfærd med særligt fokus på folkeskolen. Dommerby blev valgt ind i Thisted kommunalbestyrelse ved sidste kommunalvalg og vil nu forsøge at tage springet til Christiansborg. Der er endnu ikke fastsat en dato fra Venstres opstillingsmøde i Thistedkredsen. FC Thy Thisted Q har forlænget aftalen med assistenttræner Michael Lauritsen. Han fortsætter dermed i en central rolle omkring kvindeholdet, hvor han blandt andet står for modstanderanalyser, videotræning og individuel spillerudvikling. Cheftræner Stefan Vendelbo Madsen kalder Lauritsen en vigtig kapacitet med et skarpt blik for både spillet og spillerne. Med forlængelsen sikrer FC Thy Thisted Q kontinuitet i trænerteamet frem mod den kommende sæson. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen byder på tørt vejr og en del sol med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Tiste Thy afdeling tager på sommerudflugt lørdag den 20. juni fra kl. 7 til 18, hvor de besøger haver i Skjern, Tarm og Ringkøbing-området. Husk, der er præmie vest i Hundborg Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
4: Fordi det er nyt, man kan det.
5: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
8: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
9: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
10: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
11: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: String.
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
2: Sundby Mors har på få år vendt modgang til udvikling. Efter lukningen af skole og børnehus er børnehuset nu genstartet med omkring 25 børn. Den tidligere skole er omdannet til et fæhus med plads til 50 gæster, og på den tidligere hedegårdgrund er der planer om at opføre 8 lejligheder. Samtidig er foreningslivet styrket med nye aktiviteter og et fælles årshjul. Sundbys udvikling viser, hvad der kan ske, når lokale kræfter, investorer og kommune arbejder i samme retning, siger Søren Gaul til Limfjord Update. En analysevirksomhed i Klitmøller har fået hjælp til at arbejde smartere med store datamængder gennem Thy Erhvervsforums Business Boost-ordning. Sociologic ved Helene Jørgensen modtog et tilskud på 5.200 kroner til et rådgivningsforløb om brug af kunstig intelligens i analysearbejdet. Forløbet har blandt andet givet nye værktøjer til at håndtere op mod 162 interviews i større undersøgelser. Ifølge Helene Jørgensen har brugen af AI frigivet tid til de mere dybdegående analyser, uden at den faglige kvalitet går tabt. Sidste år fik 22 iværksættere i Thisted Kommune et business boost, mens 13 virksomheder forløbig har fået tilsagn i år. Når 40.000 unge landet over får studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen byder på tørt vejr en del sol med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Skal du bruge en taxa? 97 3x76 Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.

0: Se detaljerne på infjordsalder.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
3: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Morsø Kommunes håndtering af den langvarige sag om støjvolde ved virksomheden Nykøbing Dag- og Industrirenovation på Nørrebro i Nykøbing Mors. Nævnet ophæver kommunens miljøgodkendelse og sender sagen tilbage til ny behandling. Ifølge en presmeddelelse fra følgegruppen bag sagen har kommunen blandt andet anvendt forkerte støjberegninger og ikke dokumenteret behovet for de store jordvolde. Det skriver Limfjord Update. Nævnet kræver nu nye støjmålinger og en grundigere vurdering af anlægget. Sagen har kørt i omkring 10 år og kan få både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Limfjord Update har rakt ud til Morsø Kommune for en kommentar. Venstre i Thistedkredsen kan få en ny ung folketingskandidat. Det 26-årige kommunalbestyrelsesmedlem Martin Dommerby fra Thy har meldt sig som kandidat til opstillingen, der er blevet ledig, efter at Venstre-profilen Torsten Schack Pedersen i går meddelte, at han forlader politik. Den lærerstuderende Venstre-politiker siger til Limfjord Update, at han vil kæmpe for ansvarlig økonomi, stærke lokalsamfund og en friere velfærd med særligt fokus på folkeskolen. Dommerby blev valgt ind i Thisted kommunalbestyrelse ved sidste kommunalvalg og vil nu forsøge at tage springet til Christiansborg. Der er endnu ikke fastsat en dato for Venstres opstillingsmøde i Thisted-kredsen. FC Thy Thisted Q har forlænget aftalen med assistenttræner Michael Lauritsen. Han fortsætter dermed i en central rolle omkring kvindeholdet, hvor han blandt andet står for modstanderanalyser, videotræning og individuel spillerudvikling. Cheftræner Stefan Vendelbo Madsen kalder Lauritsen en vigtig kapacitet med et skarpt blik for både spillet og spillerne. Med forlængelsen sikrer FC Thy Thisted Q kontinuitet i trænerteamet frem mod den kommende sæson. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen byder på tørt vejr og en del sol med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskur. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn & Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
7: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
8: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Sundby Mors har på få år vendt modgang til udviklingen. Efter lukningen af skoler og børnehus er børnehuset nu genstartet med omkring 25 børn. Den tidligere skole er omdannet til et fæhus med plads til 50 gæster, og på den tidligere hedegårdgrund er der planer om at opføre 8 lejligheder. Samtidig er foreningslivet styrket med nye aktiviteter og et fælles årshjul. Sundbys udvikling viser, hvad der kan ske, når lokale kræfter, investorer og kommune arbejder i samme retning, siger Søren Gaul til Limfjord Update. En analysevirksomhed i Klitmøller har fået hjælp til at arbejde smartere med store datamængder gennem Thy Erhvervsforums Business Boost-ordning. Sociologic ved Helene Jørgensen modtog et tilskud på 5.200 kroner til et rådgivningsforløb om brug af kunstig intelligens i analysearbejdet. Forløbet har blandt andet givet nye værktøjer til at håndtere op mod 162 interviews i større undersøgelser. Ifølge Helene Jørgensen har brugen af AI frigivet tid til de mere dybdegående analyser, uden at den faglige kvalitet går tabt. Sidste år fik 22 iværksættere i Thisted Kommune et business boost, mens 13 virksomheder foreløbig har fået tilsagn i år. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen byder på tørt vejr og en del sol med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Du er Finn?
1: Ja, du er da helt ved siden af dig selv i dag.
0: Ja, ja. Du er da vel ude på strandkronen og svinet dig til igen nu. Du har mødt en, du har. Det kan jeg se lige så tydeligt på dig. Du er helt rød i kampen, mand.
2: Hvad her hun?
1: Jamen, hvis jeg siger, hvad hun her, så må du love, at du ikke går via med det.
0: Jamen, jeg siger, at højeste guderne, så kommer de jo ikke via.
1: Hun her, Henny.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Morsø Kommunes håndtering af den langvarige sag om støjvolde ved virksomheden Nykøbing Dag- og Industrirenovation på Nørrebro i Nykøbing Mors. Nævnet ophæver kommunens miljøgodkendelse og sender sagen tilbage til ny behandling. Ifølge en pressemeddelelse fra følgegruppen bag sagen har kommunen blandt andet anvendt forkerte støjberegninger og ikke dokumenteret behovet for de store jordvolde. Det skriver Limfjord Update. Nævnet kræver nu nye støjmålinger og en grundigere vurdering af anlægget. Sagen har kørt i omkring 10 år og kan få både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Limfjord Update har rakt ud til Morsø Kommune for en kommentar. Venstre i Thistedkredsen kan få en ny ung folketingskandidat. Det 26-årige kommunalbestyrelsesmedlem Martin Dommerby fra Thy har meldt sig som kandidat til opstillingen, der er blevet ledig, efter at Venstre-profilen Torsten Schack Pedersen i går meddelte, at han forlader politik. Den lærerstuderende Venstre-politiker siger til Limfjord Update, at han vil kæmpe for ansvarlig økonomi, stærke lokalsamfund og en friere velfærd med særligt fokus på folkeskolen. Dommerby blev valgt ind i Thisted kommunalbestyrelse ved sidste kommunalvalg og vil nu forsøge at tage springet til Christiansborg. Der er endnu ikke fastsat en dato fra Venstres opstillingsmøde i Thisted-kredsen. FC Thy Thisted Q har forlænget aftalen med assistenttræner Michael Lauritsen. Han fortsætter dermed i en central rolle omkring kvindeholdet, hvor han blandt andet står for modstanderanalyser, videotræning og individuel spillerudvikling. Cheftræner Stefan Vendelbo Madsen kalder Lauritsen en vigtig kapacitet med et skarpt blik for både spillet og spillerne. Med forlængelsen sikrer FC Thy Thisted Q kontinuitet i trænerteamet frem mod den kommende sæson. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen byder på tørt vejr og en del sol med temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
3: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
4: There's something about you.
3: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
5: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
6: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

0: se detaljerne på iførsalet.dk. Flak, flak, flak, flak, flak.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
5: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebold, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
6: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
7: Nej.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Sundby Mors har på få år vendt modgang til udvikling. Efter lukningen af skoler og børnehus er børnehuset nu genstartet med omkring 25 børn. Den tidligere skole er omdannet til et fæhus med plads til 50 gæster, og på den tidligere hedegårdgrund er der planer om at opføre 8 lejligheder. Samtidig er foreningslivet styrket med nye aktiviteter og et fælles årshjul. Sundbys udvikling viser, hvad der kan ske, når lokale kræfter, investorer og kommune arbejder i samme retning, siger Søren Gaul til Limfjord Update. En analysevirksomhed i Klitmøller har fået hjælp til at arbejde smartere med store datamængder gennem Thy Erhvervsforums Business Boost-ordning. Sociologic ved Helene Jørgensen modtog et tilskud på 5.200 kroner til et rådgivningsforløb om brug af kunstig intelligens i analysearbejdet. Forløbet har blandt andet givet nye værktøjer til at håndtere op mod 162 interviews i større undersøgelser. Ifølge Helene Jørgensen har brugen af AI frigivet tid til de mere dybdegående analyser, uden at den faglige kvalitet går tabt. Sidste år fik 22 iværksættere i Thisted Kommune et business boost, mens 13 virksomheder forløbig har fået tilsagn i år. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen byder på tørt vejr en del sol med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er først frisk fra nordvest, men aftager i løbet af dagen. I aften fortsætter det tørre vejr med solrige perioder og 8-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. When I said

0: Hallo?
1: Dag, det er Herman.
2: Æv.
1: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bid hende om at komme til sin telefon.
0: Hvorfor ringer det nu igen? Mor gider altså ikke at snakke med dig. Hun siger, du er en værd og drukkenbold.

0: fiske fra hendes mor.
1: Ja, nu tuder han igen.
0: En tårer er på vej i telefonen.
1: Iveren hælder vand ud af ørerne.
0: Ja.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at det, vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Så er du 5 års garanti.
7: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
6: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
7: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
6: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
7: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd. Der er behov for langt flere bloddonorer herhjemme, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal kunne dækkes. Det er for eksempel i forbindelse med operationer, kræftbehandling og fødsler. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Ifølge organisationen mangler der helt konkret 30.000 nye donorer i Danmark. Det er især i gruppen af unge mellem 18 og 34 år, hvor færrest donerer blod. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder. I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst, endnu mest skydevejr. 14-19 grader, let til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol, i nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
0: Limfjordslager.
2: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.

0: detaljerne på iførsalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste på denne søndag i årets første sommermåned. Vi skal i dag døbe et lille barn ind i Guds og kirkens fællesskab. Det er Sofie og Martin, der får døbt deres lille datter i dag. Martin er både døbt og konfirmeret her i kirken. Og i dåbens anledning, der er Sofies familie og venner kommet hertil fra Canada. Og de er med til at bære det lille nye familiemedlem med ind i kirken her i Nykøbing og op til døbefonten. Så rigtig hjertelig velkommen her til dåben. Læg mærke til salmerne, vi synger i dag. Jeg har valgt dem imellem de 10 mest kendte og elskede salmer i Danmark. Vi lægger ud med op alt den ting, som Gud har gjort. Det er en af de mest kendte og populære, på trods af, at den er mere end 300 år gammel. Digterpræsten Brorson, han sætter fokus på skaberen af denne vores skønne blågrønne planet Jorden. Og til det bruger han alle sine sanser til at beundre og undre sig over skabelsen. Og dagens tema er netop om det at være menneske på denne skønne jord her i Helligåndens tidsalder. Det er Jesper Brask, der i dag læser for os fra Johannesåbenbaringen. Men lad os nu allerførst være fælles om indgangsbønnen, og derefter følger Brorsons salme, som I er meget velkomne til at synge stående.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Du søgte de fortabte og fandt os. Du åbnede Guds rige for de ydmyge, og hvor du kommer er glæden. Derfor beder vi dig, send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.

Herren vær med jer. Lad os alle bede. Evige Gud, vi vil så meget og kan så meget, og derfor glemmer vi tit det eneste nødvendige, at søge dig og din kærlighed. Stands os i vores travlhed. Gør os åbne for de øjeblikke, hvor du gennemlyser livet. Vis os skønheden i blomsterne på engene, i fuglene, der flyver i solnedgangen, i lyset fra min næstes ansigt. Sæt os fri fra alt det, der binder os fra evighed til evighed.

0: Lad os rejse os og høre den hellige lektie, der skrives i Johannes åbenbaring. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg er samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Lad os sammen bekende vores kristne tro.
1: Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
2: Og vi skal nu synge de første tre vers af det, på det omdelte ark. Fred og Guds glæde.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i noget imod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem hende i din menighed og bevar hende i dit samfund, både her og hisset. Amen. Og hvis I vil rejse jer og høre, hvad Jesus siger om dåben. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og evangelisten Markus skriver: og de bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Så nu vil vi hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe hende i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og hvis der er fader, og hvis der er nogle små børn, der gerne vil med op og kigge, eller andre, så er I velkomne herop. Modtag dette hellige kors, både for dit ansigt og for dit bryst, til vidnesbyr om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Som trosbekendelsen lød: Alexandra Weinmeier, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Yeah. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Yeah. Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne søn og vor frelser? Yeah. Tror du på Helligånden? Yeah. Og vil du døbes på denne tro? Alexandra Weinmeier, jeg døber dig i faderens og i søndens og i Helligåndens navn.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Amen. Og lad os nu sammen bede Fader vor. Fader vor er den første dåbsgave, som kirken giver til alle sine dåbsbørn. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Ja, og jeg kan se, at jeg har dem heroppe, faderne, for nu kommer fadertiltalen. Og I andre, I må gerne sætte jer ned. I som er fadere til Alexandra, er hele dåbsfølget og menigheden her ved gudstjenesten, kan nu bevidne, at Alexandra er dybt i faderens og syndens og Helligåndens navn. Og sikke et udgangspunkt for hende, at have jer fadere til at huske sig på, at hun også er Gud faders elskede barn under alle omstændigheder og til alle tider. Det er det, et barn har sine forældre og fader til at fortælle sig igen og igen. Fortæl hende også om Helligånden, som vi har fået her i vores verden, for at gøre os modige, for at give håb og til trøst. Om bønden, der er som en direkte livline til Gud. Ja, I kan bede for Alexandra og bede sammen med hende, hvor som helst og når som helst. Ikke kun her i kirken. Fortæl også Alexandra om dåbslyset, som Gabi lige om lidt vil tænde her for os. Lyset er et Kristus-symbol, og vi tænder det for, at den døbte, og vi alle sammen her kan bringe Kristi kærlighed med os ud til andre, i familien, i byen, på Mors, ja helst til hele verden. Fred være med jer. Skal du holde, mens Gabi tænder?

store skare fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og sin mor, hustru og børn, brødre og søster, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige: den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Det er jo en festdag i kirken her i dag. Vi har netop døbt et lille barn, Alexandra, ind i Guds fællesskab og ind i vores fællesskab. Hun sidder dernede hos sin mor og mellem sin far og gudmor. Og dåben, det er det ene af kirkens to sakramenter, og det sætter en ramme for, hvad evangelietekster har at sige til os i samtiden, altså til os her i dag. Og teksten, som jeg læste for jer, den er forfattet for næsten 2.000 år siden. Dengang var verden en anden. Det var en anden tid og et andet sted. Et land, hvor en ny religion, kristendommen, som vi kender i dag, var ved at tage sin form. Dagens tekst afspejler dermed vilkårene på den tid og på det sted. Teksten afspejler, hvad det dengang ville sige at følge Jesus. Og det kan i dag give os en forståelse for, hvad der vitterligt var på spil for de mennesker, som dengang valgte at følge Jesus. Både de store menneskeskare og også for hans inderkreds, de 12 disciple. Og det er på deres skuldre, vi som kristne står i dag. Og vi har meget at takke de tidlige kristne for. Så det er med sindsro, at jeg lægger frem for jer, at dagens tekst, det der med at hade sin familie, det ikke er et budskab til os her i dag. Vi behøver hverken at forlade vores familie eller at hade vores familie for at være kristne og for at gå til gudstjeneste her i dag på denne smukke søndag, hvor vi endda har døbt den lille Alexandra. I dagens Danmark, der har vi ret til at tro på Gud på den måde, der passer til ens egen overbevisning. Og vi har et verdensomspændende samarbejde med dialog, og hvor vi bestræber os på at skabe større forståelse mellem de forskellige religioner. Sådan var det ikke på Jesu tid. Han var sendt til jorden fra sin far i himlen med en helt bestemt opgave, nemlig præcis sådan, som vi kender det fra evangelierne, når det er jul, påske og pinse, og der igen får genfortalt hele frelseshistorien. Nok om fortiden. Fra dagens tekst har jeg valgt en enkelt sætning, som vi kan tage med os i dag. Det er den om at bære sit eget kors. Altså kors forstået som opgave. Altså med andre ord, tage sin egen opgave på sig. Jesus havde sit kors dengang, sin opgave fra sin himmelske far,
Den løste han dengang heldigvis og blev hele verdens frelser. Vi har også fået en opgave, nemlig den, som Jesus gav til de 12 disciple på Kristi Himmelfarts dag, hvor han talte til dem for en sidste gang. Her sætter Jesus disciplene fri. De skal ikke længere følges med ham. De må finde deres egne måder at komme videre på. I de år, disciplene har rejst rundt sammen med Jesus, så har han givet dem en ballast. Han har vist dem, at Gud altid er med dem og vil give dem kraft og styrke. Og han har vist dem, at det gør en forskel i andre menneskers liv, når man møder dem med Guds kærlighed. Og til sidst giver han dem en opgave. De, og det gælder også os, skal være vidner om ham blandt alle folkeslagene, altså globalt i hele verden. Det er helt fantastisk. Jesus har været sammen med sine disciple i omkring 3 år. Han har set og hørt, at de både kan være vantro og hårdhjertede. Alligevel tvivler han ikke af den grund. Han viser dem tillid. Han sætter dem alle fri. Fri til at gå ind i deres nye opgave. De er fri til at tage deres opgave på sig. Det er også det, vi kan gøre den dag i dag. Vi er frie, frisat til at leve vores liv på vores egen måde, på det sted, hvor vi er på jorden, og med den ballast og de ressourcer, som vi nu engang er udstyret med.

som jeg lige før læste op under dåbsritualet. Det kan man da kalde en ny begyndelse. Og den nye begyndelse indebærer også, at der ikke længere er en adskillelse mellem Guds rige og menneskenes verden. Den adskillelse overvandt Jesus. Han gennembrød grænsen mellem Guds verden og menneskenes verden. Gud lod sit liv, sit lys, sin herlighed, nåde, sandhed og kærlighed åbenbare for os. Der var blevet skabt en dør, en åbning, en portal imellem Guds rige og vores verden. Og Guds plan, det var at få menneskene med i det fællesskab, der allerede var imellem ham og hans søn, Jesus. Og troen blev menneskenes adgang til dette fællesskab. Forestil jer tro som en relation. Det at tro, det er ligesom vi kender det med vores venner og i familien. Det er sådan det, man kan tale om at tro på Gud. Hold dig åben for Gud. Bliv i kontakt med Gud. Kom til Gud, så Gud kan øve sin gerning. Ja, Gud minder os med sit skabende nærvær hele tiden om opgaven med at tage vare på jorden og passe på vores medskabninger, og især at gøre det med kærlighed. Og han sendte kraften fra det høje, Helligånden, for at holde os fast på vores opgave, og for at hjælpe os med den, og for at trøste os, hvis det ikke helt går efter planen. Ja, her i Helligåndens tidsalder, der kan Gud på én gang være her for alle mennesker, på alle tidspunkter og på alle steder. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bede. Evige Gud, stands os i vores travlhed og gør os åbne for de øjeblikke, hvor du gennemlyser livet med din nåde og kærlighed. Vær hos de syge med skader på sjæl eller legeme, hos de ængstelige og usikre, hos dem, der har opgivet håbet. Lad dem se dit lys og mærke dit nærvær. Vær hos dem, der lider nød og sørger efter naturkatastrofe og under krig. Vi beder for flygtninge, for undertrykte og forfulgte, at de må finde trøst og igen kunne leve med tillid og i fred. Vi beder for kirken ud over jorden, og for vort land og vores politikere, for kong Frederik og hans familie, for alle, der har ansvar for vores fælles fremtid, at vi sammen vil tage vare på vores fælles jord og være næste for andre. Vi beder for vores kære, for vores familier og venner. Vi har i den sidste uge måtte tage afsked med Jens Byskov. Uffe Odgaard Larsen. Vi tænder lys for dem i troen på, at ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonden. Dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Amen. Og lad os med apostlene tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtig, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herlighedslovsang.

Opstandne Herre og Frelser, du som er som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Og hør os, når vi sammen beder fader vor. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og hvis I vil rejse jer og høre indstiftelsesordene. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, der gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette bæger af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig.

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrke og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer.

Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for din uudsigelige nåde, at du ved din kære søn, vor Herre Jesus Kristus, har givet os dit ord og dine sakramenter til vor trøst, for at vi der skal finde tilgivelse for vores synder. Vi beder dig, giv os din Helligånd, så vi af hjertet tror dit ord, og gennem dåben og nadveren styrkes i troen fra dag til dag, indtil vi til evig tid bliver salige ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som lever med dig og råder i Helligånds enhed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Umiddelbart efter, der er der kirkekaffe over i sideskibet, og I er hjertelig velkommen. På lørdag den 20. juni, der har vi dåbsgudstjeneste kl. 10 ved Anna Marie Slot. Næste søndag den 21. juni, der er der højmesse kl. 10.30 ved Mette Mosgaard Jørgensen. Og indsamlingen i denne måned går til KFUM's sociale arbejde. KFUM's sociale arbejde hjælper mennesker, som lever på kanten af eller helt uden for vores samfund. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: I aften er det mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavlf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavlf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
3: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro 97 75 10 32.

0: detaljerne på iltkørsalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Tisted og Skive.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften er det mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
1: Limfjordslager. Ny elcykel, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på hotellet.

0: I aften er det mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
1: Limfjordslager.
2: Kaffen er klar, men er ikke klar til en pause, der virkelig gør en forskel. Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

til fru Jensen fra 12. Blev en nervebund af at se, hvor den kristen gik og flippede rundt.

han fandt sig en pige af dem med lilla blæ. Runde briller, kalsøsko og en 2 CV. Han fik lidt hæklet

Og så gik de lidt og flippede rundt, røg lidt pot og levede mikro-makro-sund. På at læse brugte de ikke meget tid, for de skulle jo også komme hinanden ved.

Sådan gik det nu en 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede kredsen på Jørgens.

Efter 4 år blev Christen dein og skulle til at skaffe sig til dagen og vejen. Og han søgte her, der, ned og op, men hvor end han søgte, var der ingen

uden job og med en gæld så stor, flyttede Christen så efter hjem til gamle mor. Han kan lige holde sig selv med tøj og kost, for han har en chance.

Erik Olof Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt den gode, hvor den dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør

lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

sjælens dybe hul. Så han knoklede for livet, ofte flere døgn i træk. Han rationaliserede, men skuden den var læk. Og det siges, at han til slut har strøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser, han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisont.

0: Oluf Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødets bord. Brødet han slog op var alt for stort.
1: Limfjordslager.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
6: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
7: Fordi det er nyt. Man kan det.
8: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
9: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Så er vi endelig godt i gang med aftenens første sang. Ja, alting skulle være stemt, og igen streng er glemt. Vi tager det, som det kommer, det har vi altid gjort. Når bare vi spiller sammen, ja, så kører det som smurt.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
3: There's something about you.
2: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder. Den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
8: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.